Det var musikk av Mozart, det. Du hørte fra symfoni nummer 39 med KORK og dirigent Peter Popelka. Og jeg kan allerede nå si at det er ikke det siste du hører fra Mozart i dag. For hvis du henger med meg, si Wammer videre, jeg er jo her helt til 10, så får du mer av denne komponisten som stadig dukker opp her i Musikkfrokost.

Klokka den 8:06, og før nyhetene så skal du få et utdrag fra symfoni nummer 86 av Josef Haydn. Jeg heter Siv Wammer, og dette altså musikkfrokost, og jeg er her helt frem til klokka 10 i dag.